sab go ne je ning go thung cham da ning je tang je la ri ru chu lo tha ne jo she ja kun la tha me be kun je ye she si ju de la sam jin lo sim de wa ran da chi ju wa char ba sam sim la nga du